0: 明日は会うと思います。
1: Tapi ni kung abin naman na jam ka vahu tong pad minute lang sa vabin, pagunta ko.
2: Apal, Tony Bo, taraw bay no.